0: mine damer.
1: Ej, wow.
0: Live her fra DM-ugen i Herning. Fantastisk, Jacob. Tusind tak.
1: Hold da op, mand. Hvor var det bare virkelig godt.
2: Det store talkshow på P1.

0: motto, baby.
1: Dobbelt op på de danske navne her, Outlandish og Isha, og på vej lige her fra i år, Erika Jane.

0: sommerferie, står der her i sommerhuset i Havnsø, og nu med lidt regn og lidt lavere temperaturer. Ønsket herfra er Valerie med Amy Winehouse. Bettina fra Havnsø.
1: Hi, from...
2: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

on the floor. Den ultimative sommersang, det mener Thomas, som foreslog On the Floor med Jennifer Lopez og Pitbull. Og det her, Soft Cell og Tainted Love.

0: Rosa sang Min Ven, og så kom der lidt mere bund i med Gavin DeGraw, I Don't Want To Be. Og apropos det der med bund, god aften fra Nordjylland. For mig er den ultimative sommersang Never Played The Bass med Nabia. Hilsen, Alberte.
1: Listen up.